リーデンジャースイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセームアイデンティティダウンゼアサキサキズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャースソEveryone get a roll up newspaper set in on fire and put it in between snake fighting life, strong food and strong drink at midnight.